Biti samofarnik njemu nije bilo duast. Iveš Matović iz Bizonja je kanio već dostignuti. Po školovanju u Rimu je nastao profesor teologije i kanonik u Juri. Pred kratkim je 83-letni svečevao svoju dijamantnu mašu u Bizonji. Marko Čenar je bio onde.

0: Množina vjernikov iz Austrije, Slovačke, Ugarske i Hrvatske je došla u Bizonjsku crikvu da doživi dijamantnu mašu kanonika Ive Šmatovića. Pred 60 ljeti je u svojem rodnom selu služio svoju prvu svetu mašu.
1: Kad je nastao farnik i onda je imao prvu mašu ovdje Bizonjeva crikvi, jako čuda mi su bili, jako lipo je bilo. Jako smo bili froda je Bizonja dostala jednog gospodina. Mi smo gospodinu u rodbini, mi smo bili kad je imao prvu mašu i 50 let kad je imao i 50 let. A sad smo jako froda ima vu djemansku mašu kad ovo jako malo i dočekaju da budu imali.
0: Je rekla Bizonjka Miklošni Farkaš. Klaudija Radić-Šmatović se je skrbila za muzički program osebujne svete maše u Bizonji.
2: Imamo mi ovdje jačkarni zbor Jorgovan, imamo mi tamburaši i mi smo puno vježbali i na mašu smo mi pjevali i svirali. To je bilo nama jako važno jer vidjeli smo da Ivana Šmatovića to je jako iznenadila naš mali koncert.

0: из своих краев, со северники дошли по посебан благослов.
1: И благослов Бога, Всемогущего Отца и Сына, Духа Святого, да сиде на вас и остане всегда.
2: Аминь. Что се знам се да спомена, дето било се да prvi put sam bila kod dijamantanoj maši. Da. Srebrno da, ali dijamantno je ča posebnoga. Ne za jubilara samo, nego i za me. Jako ga nutljivo je bilo i to čas sam po Hrvatsku razumila. Mi je jako blizu šlo kako je teško i čas doživio. Ni bilo tako lahko, to si mi u našoj starosti ga ne moremo predstaviti.
3: Ja njega poznam već jako dugo let. I meni je jako drago da je i on doživi ovo, da je 60 let kod Farnik mogao mašu služiti. Ne samo za vjeru, on za svoj hrvatski jezik, za kulturu, on jako, jako čuda je djelao i za seminar u Vjuri kada je podučavao.
0: Su rekli Franjo Nemet iz Kemlje i Matilda Valčić iz Bijeloga sela. 20 let dugo je kanonik Ive Šmatović organizirao veliko hrvatsko sudišće u Juri. Ive Mas iz Čunova ga je onda upoznao.
4: Ovo je jedan raritet. Za mene je to isto jako važno kad ja Ivu Šmatovića poznam od kada Juri na velikom hrvatskom sudišću ovdje u Ugrskoj igram v katedrali u skoro 20 let, a on je bio tak i je mene tamo upeljao i do sada tamo vodim igrat.
0: Če posebno na Ivi Šmatoviću?
4: A dobro, on je jako, bih rekao, razuman, inteligentan i jako aktivan. Ne? To mi se nek povida kad se strijefimo da njega i ti bogoslovi su ga imali rado i su ga tili tako i ponašan se veli nateživa mrvu, da zmakni se mrvu friže i tako kad na stara kolijena ve teke ni mogo, kad teke dobro mu šmijeka i dobro mu grije, ali drugačije smo jako veliki prijatelji i dobro se držimo i skupa smo u kontaktu stalno.
0: O čim si pominate radosti s gospodinom Šmatovićem?
4: Mi Hrvati se stalno pominamo da kako grije nam Hrvatom, kako je v kakvom selu, koliko ljudi vodi v crikvu, kako bi se to moralo organizirati.
0: 83-letni Ive Šmatović se je u Rimu študirao egzegezu. Kašnje si je stekao profesuru na teološkom fakultetu u Juri. Onda je djelovao kod ravnatelj Hrvatske sekcije Jurske biškupije. Za dušobrižničku službu se je odlučio za vrijeme komunizma, u kom su vjeru potisnuli. Mi ćemo vam na ruševina kršćanske vjere jedan bolji svit dati. Ovako su u komunizmu prodikovali ateizam. Ive Šmatović od toga ali nije bio osvjedočen.
5: Po maturi se mora odlučiti kamo će čapuj. Došla je moje srce jedno lepnja. Ja moram Boga. To nije istina, nije Boga. To nek velu da nije. A ja znam da živi. Ja ga kanim upozna. Ovo je tako misao bila da nisam mogao drugo se odlučiti. Nek za seminar potuketati. Ja kanim biti svećenik. A tada sam da 5 let se naučio. Neću reći, ta hlepnja još nije bila tako zrijela. Sam se morao pitati za istinu da nisi ti dost zrijel da ćeš biti svećenik. No, to je bilo naskušavanje, onda kada je maju sam tako dostao jednu mirovnu noć, večer, i duša je tako mirna nastala. Ti si ovdje dobro mjesto u seminariju, ovdje ostani. Od onda mene nije da bi ni mogao odlučiti da neću biti svećen. Ako sam imao teškoće, i to sam morao onda zdržati. Tako se ovo počelo.
0: Pred 10 ljeti je Ive Šmatović stupio u mirovinu. A sada je za marljivoga teologa počeo novi životni odlomak.
5: Kako služeni stan sam imao, kada sam bivao, onda sam se odlučio sada u februaru, gospodine Biško, ja ću pojima starački dom, sve stariji sam, se moram, no, tako da sam sada u staračkom domu, imam jednu kapelu, tamo idem mišu služiti svako nediju, a onda mjero spovidam u katedralu, to je uz katedrala. A ovo je sad drugi život, tako da sada živim ovako da sam mogao svima dojiti dijamantnu mašu služiti. Ovo je moj mali žitak.